0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Alegrías, las canta Esther Sánchez acompañada por las guitarras de Andrés Cansino y Manuel Herrera en el Festival Torre del Cante de Alaurín 2012.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Manuel Horta, Fandango, a la guitarra Romero Pantoja y Antonio Carrión, del Foro Flamenco de Canal Sur Radio.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: De su disco Colores Morenos, escuchamos del Torta Soleá y Bulerías al Golpe. En la guitarra, Moraito.